am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Generația Z schimbă regulile organizării nunților. Tinerii preferă evenimente mai restrânse, invitații trimise online și locații precum grădini, ferme sau hambare în locul saloanelor clasice. Inspirația vine tot mai mult de pe TikTok și Facebook, nu din recomandările familiei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vântul puternic ar putea favoriza apariția unor noi incendii. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea 7 care s-a produs marți în sudul țării. Peste 4.500 de militari participă la operațiunile de căutare și salvare. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă.
Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675 de mii de hot dogi. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care participanții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma, realizată cu fonduri din PNRR, este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii români au ocupat locul întâi pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, unul de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să-i plătească 2.000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată la 8 milioane de euro și se află într-un stadiu avansat. Lucrările ar urma să fie finalizate în această toamnă, iar deschiderea este programată pentru primăvara anului viitor. Hotelul, care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. Avem vești mai bune de la Cernavodă. Nucleare Electrică a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național.

oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului, care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Greva din spitale a fost suspendată. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Meteorologii anunță caniculă până în 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu cu temperaturi care vor depăși 39 de grade Celsius. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar unii turiști au vrut să se asigure că le ajunge până la cină. Câțiva clienți ai unui hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși cu aproape 3 kg de carne în cameră după ce și-au făcut provizii de la micul dejun. Autoritățile din Australia au constatat că peste 80% dintre adolescenți continuă să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Acest lucru se întâmplă deoarece societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Incendiile de vegetație fac ravagii și în Grecia și Turcia. Mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate, iar autoritățile se luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme și vântul puternic. În Grecia, cel mai grav incendiu este în Creta, unde aproximativ 10.000 de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați, iar 3 pompieri și-au pierdut viața. În Turcia, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus locuințe și au ajuns aproape de o autostradă. Primăria Cluj-Napoca scoate la licitație 43 de autoturisme ridicate de pe domeniul public. Unele sunt ruginite, fără motor sau acoperite de buruieni, iar cele mai scumpe ajung la 400 de lei. După licitație, câștigătorii le pot folosi pentru dezmembrări sau le pot duce la fier vechi. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Generația Z schimbă regulile organizării nunților. Tinerii preferă evenimente mai restrânse, invitații trimise online și locații precum grădini, ferme sau hambare în locul saloanelor clasice. Inspirația vine tot mai mult de pe TikTok și Facebook, nu din recomandările familiei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vântul puternic ar putea favoriza apariția unor noi incendii. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea 7 care s-a produs marți în sudul țării. Peste 4.500 de militari participă la operațiunile de căutare și salvare. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă.
Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675.000 de hot dogs. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care participanții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma, realizată cu fonduri din PNRR, este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii români au ocupat locul întâi pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, unul de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să-i plătească 2.000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată la 8 milioane de euro și se află într-un stadiu avansat. Lucrările ar urma să fie finalizate în această toamnă, iar deschiderea este programată pentru primăvara anului viitor. Hotelul, care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. Avem vești mai bune de la Cernavodă. Nucleare Electrică a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național. În schimb, reactorul 1 rămâne oprit până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță. De teama unui colaps energetic, autoritățile le cer oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult, se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului, care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Greva din spitale a fost suspendată. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Meteorologii anunță caniculă până în 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu, cu temperaturi care vor depăși 39 de grade Celsius. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar unii turiști au vrut să se asigure că le ajunge până la cină. Câțiva clienți ai unui hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși cu aproape 3 kg de carne în cameră după ce și-au făcut provizii de la micul dejun. Autoritățile din Australia au constatat că peste 80% dintre adolescenți continuă să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Acest lucru se întâmplă deoarece societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Incendiile de vegetație fac ravagii și în Grecia și Turcia. Mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate, iar autoritățile se luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme și vântul puternic. În Grecia, cel mai grav incendiu este în Creta, unde aproximativ 10.000 de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați, iar 3 pompieri și-au pierdut viața. În Turcia, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus locuințe și au ajuns aproape de o autostradă. Primăria Cluj-Napoca scoate la licitație 43 de autoturisme ridicate de pe domeniul public. Unele sunt ruginite, fără motor sau acoperite de buruieni, iar cele mai scumpe ajung la 400 de lei. După licitație, câștigătorii le pot folosi pentru dezmembrări sau le pot duce la fier vechi. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurst polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88.4.

0: apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
3: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurst polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go! Radio Impuls București pe 88

0: dat peste un articol care vorbește fix despre chestia asta, despre obiceiul vechi a românilor de a se apuca de băut alcool încă de la vârste fragede.
1: Da, dar nu se întâmplă lucrul acesta de ieri de astăzi.
0: Nu, nu, au o istorie lungă a consumului de alcool. Practic acum 100-150 de ani, țăranii beau cantități uriașe de rachiu,
1: da,
0: și vin. Și era specificat aici, un singur sat din Roman consuma peste 7000 de litri de alcool în doar 4 luni.
1: Și principalele cauze pentru consumul de alcool erau următoarele: sărăcia lucie, lipsa educației și mitul că rachiul dă putere de muncă sau vindecă bolile.
0: Da.
1: Dar și copiilor le era dat alcool încă de mici, pentru că uneori le puneau picături de vin sau rachiu în pahar sau chiar în timp ce erau alăptați, dacă vă vine să credeți așa ceva.
0: Păi da, pentru că oamenii fiind neavând educație, zic, eu uite, i-am dat niște rachiu, uite ce cuminte stă. Păi da. E beat!
1: Omul meu e mahmur mâine, lasă-l în pace. Și să știți că obiceiurile nu s-au schimbat, pentru că în 2025 România a înregistrat cel mai mare consum de alcool pur pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. 12,3 litri. Ai băut tu 12,3 litri de alcool sau au băut alții pentru tine?
0: Nu cred că am băut adunat toată viața. Atât. Serios. Noi am vorbit, chiar s-a întâmplat săptămâna trecută, am vorbit așa pe scurt despre primele noastre experiențe cu alcoolul, copiii sau un pic mai adolescenți, că la mine a fost, da, și copil, că mestecam d-alea, boabe de vișine,
1: așa,
0: de vișinată.
1: Așa e, da.
0: Doamne, cât de bune erau. Era un desert.
1: O bunic a venit cu niște băuturică de prin străinătățuri, pentru că era șofer de tir. Eu am descoperit băuturica respectivă în cămară și mi-am făcut abonament la dânsa. Odată la câteva minute sau ore, mă duceam în cămară, mai luam o dușcă. Și când a venit omul acasă și a descoperit că nu mai este băutură, i-a aliniat pe toți și a întrebat cine i-a băut sticla aia, că era ceva special, nu mai știu exact ce era. Și bunica mea m-a urmărit și și-a dat seama că eu eram infractoarea.
0: Te-a urmărit, te-a luat după miros. Știi, ca în Tom și Jerry, aveai dâră de aia de miros de alcool.
1: Nu înțelegeau de ce nu am echilibru, oamenii.
0: Da, da, da, ce se întâmplă cu Mona?
1: De ce vorbește așa împleticit?
0: Oare de aici numele spiritului?
1: De ce ne-a cerut o țigară?

0: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Ce vă enervează cel mai tare la prietenii voștri? Ce vă scoate din minte, dar în același timp îi și iubiți și n-aveți cum să vă supărați pe ei că îi iubiți. Aia e, sunt ai voștri, vă spălați cu ei pe cap, n-aveți de ales, nu puteți să-i lăsați acum. Până ne spune Andrei ce îl enervează pe el, la cei doi prieteni ai lui, că mă gândesc că la ăștia doi sigur te enervează.
1: La doi, bineînțeles, la unul dintre ei, nu o să-l numesc pe Ovidiu, în momentul în care mă enervează foarte tare că nu putem stabili niște chestii. Pentru că noi avem toți peste 35 de ani, avem joburi, avem familie și vrem să stabilim o ieșire undeva. Da? Și îl întrebăm pe video. Ne vedem mâine? Și el zice, nu știu.
0: Dar ce face Ovidiu de nu știe?
1: Habar n-am, zice că are mult de muncă. Și după aia zice pe seară, hai că ne vedem. După oră zice, nu mai pot mâine. Și ultima oară s-a întâmplat fix așa și a doua zi,
0: așa,
1: cu o oră înainte să ne fi văzut, trebuia să ne vedem, da, zice, ne mai vedem azi, el incredibil, zicând înainte,
0: că nu poate,
1: nu poate, da. Și zic, știi ce? Eu nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni neserioși, că nu
0: așa
1: e normal.
0: Da,
1: nu e normal și trebuia să mergem să mâncăm o shawarma, da?
0: Așa.
1: Și m-am dus singur, atât de peti a fost, m-am dus singur, bineînțeles că am trimis poză și zic, uitați, data viitoare poate stabilim și noi ca niște oameni maturi, am scris.
0: Dar unii, dar el are familie, are...
1: Da, are trei copii.
0: Trei copii are?
1: Mhm. Și urmează al patrulea, Doamne ajută.
0: Așa îi urez,
1: da,
0: pentru că ți-a tot încurcat planurile, îi mai urez un copil.
1: Asta îi zic, unde-s trei, mănâncă și al patrulea.
0: Da, văd că ai zis de rău doar de Ovidiu. Răzvan pare băiat de comitet.
1: Răzvan chiar se ține când vine vorba de asta, da. Ultima oară, acum în weekend, parcă weekendul ăsta, m-am trezit, îmi era foame.
0: Da.
1: Și munceam, făceam desfășurători, era duminică și le scriu, mâncăm și noi ceva. Așa. Și Răzvan zice, acum m-am trezit, vrei să vin acum? Ți-e foame tare? Și zic, da, în 30 de minute era la mine.
0: Ia uite ce frumos.
1: Nu?
0: Da.
1: Așa ceva mai rar?
0: Îți dai seama, s-a grăbit cu skincare rutină.
1: Era și lui foame. Și că auzi că fac cinste.
0: A, făceai tu cinste?
1: Am stabilit, lasă că de data asta iau eu, de data viitoare iei tu și tot așa.
0: Ah, drăguț, ca între prieteni, într-adevăr.
1: Da.
0: Bun,
1: nu vrei să ne spui și tu ce te enervează la prietenele tale?
0: Băi, am aceeași problemă veșnică pe care o am cu prietena mea, care întârzie. Păi nu există.
1: Lipsă de respect.
0: Lipsă de respect. În același timp o și văd. O văd cum e. Uită, ea, în capul ei, nu știu, timpul, cred că se desfășoară într-un mod total diferit. Curge total diferit față de cum curge pentru noi restul.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Bine, este și diagnosticată cu ADHD, deci mă gândesc că s-ar putea să fie și asta un
1: impediment.
0: Dar în același timp, îți zic de atâția ani, bă, nu mai întârzia și tot întârzi.
1: Da, știi că ne vedem la 10, te pregătești de la 7.
0: Acum am vorbit, am întrebat-o la începutul săptămânii. Bem și noi, săptămâna trecută s-a întâmplat, bem și noi vineri o cafeluță? Zic, nu știu exact cum termin eu la muncă,
1: i-am
0: spus eu, vinerea trecută.
1: Ah, ok.
0: Da, și am zis, nu știu exact cum termin eu la muncă, dar te anunț din timp. Că mie, spre exemplu, îmi place să mă anunț din timp.
1: Bineînțeles.
0: Și am zis, vezi că o să termin pe la ora cutare. Bine, cu două ore înainte a fost. I-am anunțat-o cu două ore înainte, la ce oră pot să ajung acolo. Am anunțat-o când am plecat de unde aveam treabă. Vezi că ajung în 20 de minute. Da, sunt gata, acum îmbrac, cobor. Ajung și stau și stau și scriu, unde ești, Dihanie? Păi stai că acum m-am întors din drum pentru că am uitat să las mâncare câinelui și mi-am dat seama că era foame.
1: Minte.
0: Păi și nu ți-ai dat seama că era foame când erai cu el în casă?
1: Nu era la...
0: Exact, nu la trala. Mi-a. Nu. Și am mai întârziat 20 de minute.
1: Cred că nu s-a întors din drum. Cred că nici nu plecase.
0: Nici eu nu cred că s-a întors din drum. Da. Că dai seama când dădea mâncare câinelui sau se întoarce. Și pe lângă asta stătea la 5 minute de locul unde trebuia să ne întâlnim. Adică okay. Oricum ar fi fost ce a făcut. I-a dat câinelui să amestecat ea prima dată și pe aia a dat câinelui. Tot n-avea sens.
1: L-a bătut pe spate să răgâie.
0: Haide.
1: După.
0: Haide, mami. Brigada de vreme.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: rapperii să oprească. Să nu mai încetinească doar.
1: Programul de țară Ramonica Dansatoare.
0: Nu, nu, nu, facem programul Caramela și vorbim foarte frumos cu Mira să se ocupe, să ne aducă caramele la fiecare trecere de pietoni din țara aceasta ca să oprească șoferii.
1: La propriu, ok. La propriu. Am crezut că da, zici de melodia, da, Caramela.
0: Asta ar fi una dintre schimbările pe care le-aș face eu dacă aș fi, nu știu, hai să zicem primar. Aș face schimbarea aceasta.
1: Okay,
0: ok. Asta vă întrebăm și pe voi. Ce ați vrea să se repare, să se schimbe peste noapte în orașul în care locuiți? Poate este o chestie care ține de administrația locală, care nu vă lasă să dormiți. Vă dă bătăi de cap în fiecare zi, în fiecare clip a existenței voastre. Există ceva ce va ușura viața, dar nu vrea să se facă. Nu se vrea să se facă. Am văzut pe net un video cu o femeie din India care era sătulă de o groapă din carosabil, așa că într-o zi a luat doi saci cu ciment și s-a dus și a stupat-o. Bineînțeles că părerile au fost împărțite pe internet, pentru că oamenii ziceau pe de-o parte că este destul de periculos, nefiind același material cu restul carosabilului, da, și că asta ar putea să-i pună în pericol pe șoferi, dar a fost lăudată și de foarte mulți oameni pentru că a avut această inițiativă și că, uite, în momentele în care nu mai poți și nu te ajută nimeni din partea autorității, face de asta, măcar mai schimb puțin situația.
1: E ilegal să faci asta, cel puțin la noi, primești amendă. Dacă...
0: Este ilegal și în India, acolo, am înțeles, dar aparent îi stătea foarte tare în cale. Adică se împiedicase de foarte multe ori de groapa asta și a avut și daune la mașină.
1: Uh-huh. Am mai văzut un protest, nu știu unde, cred că undeva prin Europa, în semn de protest că erau gropi în asfalt, au plantat flori.
0: Da,
1: au pus pământ și au plantat flori.
0: Ce drăguț.
1: Foarte drăguț, da.
0: Uite, pe mine m-ar ajuta foarte mult să se facă trecere de pieton fix aici, la ieșirea din Romexpo.
1: Da.
0: Că trebuie să merg ori în stânga, ori în dreapta destul de mult ca să duc și după aia să mă întorc.
1: Ai mult, ai 500 de metri cel puțin sau ceva.
0: Și ca să ajung într-o direcție în care îmi convine mie, trebuie să merg și după aia să mă întorc. Uh-huh. Stupid, din punctul meu de vedere. Și m-ar bucura enorm să se mai planteze copaci prin tot Bucureștiul acesta, pentru că nu mai pot, mie mi se face rău din cauza betoanelor. Băi, în condițiile astea de 30 de grade plus, este imposibil să respir, pentru că peste tot se construiește, este și foarte mult praf, foarte multe mașini, bineînțeles că mai este dioxid de, și de acolo, noxe și alte cele, și pe lângă asta au tăiat copaci și s-au făcut parcări peste tot. Nu mai e un loc umbrit.
1: Da,
0: sunt,
1: da,
0: foarte rare sectoarele.
1: Ai.
0: Poftim?
1: Ai unde lăsa mașina?
0: Da, eu n-am mașină, nu mă interesează, mă interesează să pot respira. Cum ies afară, cum începe să mă usture nasul, mi se umflă ochii, mă umplu de bube și mor de cald la propriu. Deci copaci plantați peste tot. Ăsta ar fi primul pas pe care l-aș face.
1: Da, foarte frumos susțin chestia asta. Iar pe mine, dacă mă asculte cineva și poate rezolva această problemă, îl rog să noteze. Eu locuiesc într-un bloc situat la stradă, în sectorul 3, aproape de intersecție. Și nu mai suport oamenii care claxonează, inclusiv șoferi de autobuz, la 5 dimineața, da? Dar cred că cel mai tare mă enervează ea care își turează motoarele după ora 22 seara. Mamă, și da, și mai și bubuie.
0: Da.
1: Bă, n-o să crede nimeni că sunteți cei mai cool, că probabil asta au impresia. N-o să furați soția nimănui ca să vină cu voi să urce călare pe motoare sau în mașini și nu vă suportă nimeni. Și nimic din comportamentul ăsta nu spune altceva decât vrum vrum, am o criză de personalitate și o să suferim cu toții din acest motiv.
0: Mai este, știi că sunt și oameni care sunt pasionați de chestia asta, fie, și au cluburi.
1: Să fie pasionați până în ora 10.
0: Cluburi, pardon, și au merg la club și fac... au făcut din chestia asta dintr-un hobby, au transformat chestia asta într-un cult.
1: E un cult, dar să fie cult până în ora 10 seara.
0: După, da, ce trece după ora aia, da, și eu judec.
1: Unii fac intenționat.
0: Știu că sunt foarte mulți care fac intenționat și la noi la Târgu Jiu se întâmpla lucrul acesta, dar erau pube. Aici am văzut că fac oamenii în toată firea chestiile astea.
1: Poftim.
0: Da, unde nu-i minte, vai de
1: picioare. Aș vrea să aflu motivația din spatele acestor rebeli ai motoarelor.
0: Toba mică. Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning time.

0: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cât trăiește un nou hit?
4: Depinde cât este de iubit.
3: Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
3: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
3: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 7, suntem din ce în ce mai aproape de ora 8, după aia ușor, ușor de ora 9, când vine Mihai Hânda să dea în difuzoare cu mixurile sale nebune. Dar până acolo hai să vorbim despre lucruri care ne-au caracterizat pe parcursul acestui sezon și anume despre lucruri care ne enervează. Are Andrei o întrebare pentru voi?
1: Doamne, da, de-abia așteptam să deschid subiectul acesta. Am văzut o știre cu un muzeu care a vrut să celebreze, să onoreze memoria unui artist care a decedat.
0: Da.
1: Și în cinstea sa, pe podeaua muzeului, au întins unt de arahide pe jos, da?
0: Unt de arahide?
1: Unt de arahide, l-au luat din găleată și l-au întins pe jos cu șpaclu, cu șpacul, cu gletiera.
0: Pe bune?
1: Da, și era
0: așa l-au onorat?
1: Așa l-au onorat.
0: Și după aia au venit niște căței și au lins totul sau cum
1: s-a încheiat? Măi, a fost risipă în primul rând, da?
0: Nu dar mai mă rog, vorbim.
1: Dar știi ce?
0: Uite, există un copil în sectorul 4 unde stai tu, care n-avea, 3, pardon, așa, care n-avea unt de arahide. Și-ar fi dorit să aibă niște unde arahide.
1: Exact, asta, la asta m-am gândit și eu. Dar privind un pic așa din exterior, te duci acolo și nu poți să judeci de față cu toți oamenii din muzeu pentru că iartă și tu te simți prost că nu înțelegi. Da? Și mă gândeam să vă întreb care mai sunt lucrurile din ziua de azi care vă enervează și pe care nu le înțelegeți. E vreun trend? E vreo vorbă de-asta nouă, de-ale copiilor? Eu am realizat că am îmbătrânit încă de acum câțiva ani, de când a apărut faza aia cu Skibidi Toilet.
0: Eu că n-am înțeles.
1: Încă nu. Nici eu.
0: Pe lângă mine a trecut. Logică.
1: Da, exact. Apoi,
0: 6ix9ine.
1: 6ix7ine.
0: 6ix9ine.
1: Italian...
0: e cântărețul, pardon.
1: 6ix9ine e cântărețul. Italian Brain Rot. Dacă știi.
0: Așa. A, cu balerina capucina.
1: Exact, cu balerina capucina, da. Și a culminat cu ultima, cred că încă este în trend, cu 6ix7ine, da? Ce înseamnă 6ix7ine? Când aud copiii 6ix7ine, încep să țipe și ei 6ix7ine.
0: Exact.
1: Asta e toată schema. Cumva nimeni nu știe de la ce a pornit.
0: Trebuie să spun.
1: Și cu atât mai puțin încotro ne ducem cu ea.
0: Bun, deci ce întrebăm pe oameni ar fi în definitiv cam asta. Bă, ce vă enervează la tinerii din ziua
1: de azi? Și ce nu înțelegeți?
0: Și ce nu înțelegeți?
1: În lumea de astăzi.
0: Măi, ieri am avut 2 ore libere de ucis până la terapie și m-am dus la piscina de lângă. Și lângă mine erau niște tineri. Pe lângă faptul că vorbeau mostly engleză, English,
1: okay.
0: Lucru pe care îl mai fac și eu, dar nu atât de mult, aveau expresiile pe care le foloseau în română, eu le-am auzit în viața mea, n-am înțeles nimic din ce au zis.
1: Ceva?
0: Am înțeles doar ce ziceau în engleză. Aveau niște drame absolutamente savuroase. Asta am apreciat, faptul că vorbeau destul de tare, pentru că eram și puțin acolo implicată. Dar în rest, ce ziceau în română? Nada, nimic.
1: Și nu te vedem, mă, dar ce aveți?
0: Mult nu mai aveam, îți spun sincer, dar mi-a sunat alarma că trebuia să plec la terapie.
1: Ce drăguț era. Da, eu le-aș fi înregistrat, aș fi notat măcar.
0: Uite, o chestie care mă deranjează pe mine la tinerii din ziua de astăzi este faptul că nu păstrează contactul vizual cu tine. Vorbesc cu tine, se uită în altă parte.
1: Sunt mai anxioși, probabil.
0: Așa, da. Și nu zic scuze sau te rog. Adică dacă aud un copil că îmi zice te rog sau bună ziua sau îmi pare rău, mă simt de parcă, nu știu, de parcă mi-a făcut cineva cel mai frumos compliment pe care l-am primit vreodată.
1: Da.
0: Este rarisim să vină un copil să zică îmi cer scuze.
1: Se mai întâmplă, da, am observat. Nu neapărat copil, ci
0: adolescent.
1: 12, 13, 14
0: ani. Și copii,
1: da.
0: Și copii, să știi.
1: Da.
0: Așa. Neața, dragilor, fac cu nervii când fiica mea pe orice vorbă zice gen. Apoi la muncă am colegii, 3 engleză, 2 române. Fac spume. După care zice concediu plăcut, o să-mi lipsiți.
1: Mulțumim, Teodora, și tu o să ne lipsește, pupam.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre scrise, audio, hai să facem valea plângerii. Hai să fim oamenii în vârstă care se plâng de noile generații, că nu se mai poate cu ele.
1: Hai să trecem în revistă toate aceste vorbe.
0: Da. Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning time. Radio Impuls.

0: dimineața. De fapt, bună dimineața.
1: Hey!
0: Este ultima săptămână până în septembrie, bineînțeles, când putem să încercăm să facem bine pentru niște sufletele care își caută un cămin. Și ca în fiecare săptămână de altfel, am ales o asociație care se ocupă fix cu asta, cu îngrijitul animalelor, animăluțelor fără stăpân. Și săptămâna trecută am avut pisici, așa că săptămâna aceasta o să avem căței de la căsuțacodițelor.ro. Sunt niște oameni cu o inimă foarte mare care se îngrijesc foarte bine de animale, le vindecă după care stau cu ele și au grijă să le, ca animăluțele să-și redobândească încrederea în oameni, după care le trimit la căsuțele lor, cu ajutorul vostru, bineînțeles.
1: Și ca de fiecare dată ne-am ales fiecare câte două sufletele să vi le prezentăm, să le facem reclamă în speranța că le veți adopta. Și aș vrea să încep eu cu un băiețel. Dacă un inginer tehnician expert în turbine eoliene era cățel, arăta exact ca Verdi. Un băiețel respectos de un an și jumătate, Verdi e educat și în poză are și o bavețică verde. Deci e pregătit de bobițe cu condiția să îi le servești chiar tu.
0: O avem, îl avem pe Schiopi, care arată ca un Lassie, da, ca Lassie, știți câinele Lassie, cel mai deștept câine de, din televiziune, da? Dar varianta corgi. Imaginați-vă pe Lassie cu piciorușe de corgi. Atât am de zis despre acest băiețel, pentru că Schiopi este un băiețel mititel tare, are 4 anișori și a reînvățat să meargă după ce a fost operat pe coloană. Și deși are probleme cu spatele, să știți că vine cu o încărcătură mare, da? Are un bagaj foarte mare, în care ține multă dragoste, afecțiune, dar și chef de viață pentru viitoarea sa familie.
1: Următorul pe lista mea este Griuț, care este vagabondul vieții tale. Nu-i pasă de cum arată, pentru că are inima mare și ochii plini de iubire. Are 4 ani, un pic pletos și vine cu multe povești de spus. Pare că după ani de făcut scheme cu telefoane, e gata să se așeze și el la casa ta.
0: Iar eu l-am ales pe Piciu și nu știu cum să-l descriu, dar cred că asta ar fi cea mai bună descriere. Dacă mama dragonilor și Jon Snow ar fi avut un copil, ar fi arătat fix ca Piciu, pentru că are blană albă, așa ca mama dragonilor, și privire goală ca tasul Jon Snow, care zici că he knows nothing, dar este ușor temător. Pentru că n-a avut neapărat o experiență foarte bună, Piciu mai are și vreo 5 frați, deși are 3 luni de viață, viața nu i-a fost ușoară. Toți cei 6 frați își caută familie, dar el este dintre toți cel care mi-a atras mie atenția, pentru că arată fix ca un minion timid. Așa că pe Piciu, pe Schiopi,
1: pe Verdi și pe Griuții găsiți pe căsuțacodițelor.ro.
0: Acolo unde vă așteaptă foarte multe suflete care de-abia așteaptă să vă ofere iubire necondiționată.
2: Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning time. Radio Impuls.
3: Fiecare vizită la

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland!
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Fire, fire, fire.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Here we go. Radio Impuls București pe 88.4.

0: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Say low.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica Hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hit music on your radio. Turn it up. We could be more than just part-time lovers. Walk me home in the day tonight. Can we just talk? Can we just

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Kaufland ieftin și bun, încep săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: Here we go!
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Generația Z schimbă regulile organizării nunților. Tinerii preferă evenimente mai restrânse, invitații trimise online și locații precum grădini, ferme sau hambare în locul saloanelor clasice. Inspirația vine tot mai mult de pe TikTok și Facebook, nu din recomandările familiei. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Tot mai puțin tineri din generația Z își doresc funcții de conducere, preferând un echilibru între viața profesională și cea personală. Angajatorii avertizează că această tendință ar putea accentua lipsa viitorilor manageri și ar crea dificultăți pentru companii în anii următori. Admitere cu concurență record la Universitatea din București. La unele specializări s-au înscris peste 22 de candidați pe un singur loc. Cele mai căutate au fost programele de psihologie, administrarea afacerilor și chimie farmaceutică. Per total, Universitatea din București a înregistrat cel mai mare număr de candidați din istoria recentă. Selfie-ul cu vipera poate strica drumeția. Salvamontiști avertizează că majoritatea mușcăturilor de viperă la turiști apar la mâini. Explicația este simplă. Mulți încearcă să atingă șarpele sau să se apropie prea mult pentru o fotografie. Specialiștii recomandă turiștilor păstrarea distanței și să nu încerce niciodată să prindă sau să provoace reptila. Portul Constanța are de astăzi 2 sisteme autonome capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine. Acestea au fost amplasate în zona digurilor de nord și sud și sunt operate de specialiști americani. Scopul lor este să crească securitatea portului după incidentul cu drona maritimă din luna iunie. Pașaportul românesc urcă în topul celor mai puternice din lume. România ocupă locul 11 într-un clasament global imediat după Statele Unite, cu 4 poziții mai sus față de anul trecut. Românii, la fel ca bulgarii, pot călători fără viză în 178 de destinații. Pe primul loc rămâne Singapore, a cărui cetățeni au acces fără viză în 193 de țări. Pe locul al doilea se află Japonia, urmată de Coreea de Sud. Avem rezerve de petrol pentru 90 de zile, dar nu neapărat și combustibile la pompă. Specialiștii avertizează că într-un scenariu extrem, România ar putea avea probleme cu motorina înainte de epuizarea stocurilor strategice. Rezerva operațională s-ar putea termina în ianuarie 2027, iar cele mai expuse ar fi regiunile din nord-estul, vestul și nord-vestul țării. Autoritățile subliniază însă că acum este doar un scenariu de analiză.
Programul Noua Acasă ar putea fi modificat pentru tineri. Un proiect de lege prevede ca persoanele sub 35 de ani să poată cumpăra orice locuință prin program cu un avans de doar 5%, indiferent de valoarea acesteia. În prezent, avansul de 5% se aplică doar locuințelor de până la 70.000 de euro, iar pentru cele mai scumpe este necesar un avans de 15%. Proiectul este în dezbatere parlamentară. Au fost afișate rezultatele finale la examenul de definitivat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut la aproape 77% față de 71% înainte de recorectare. În total, peste 6.800 de profesori au obținut definitivarea în învățământ și dreptul de practică în sistemul preuniversitar. O navă de pasagerii sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia, din județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului. Vasul de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, pasagerii și membrii echipajului, urma să ajungă în Bulgaria. Domeniile IT, petrol și gaze, cercetare și dezvoltare, dar și construcțiile oferă cele mai mari salarii din România, cu venituri nete între 6.500 și 8.000 de lei pe lună, arată o platformă de recrutare. La polul opus se află serviciile de babysitting și curățenie, unde salariul mediu este de aproximativ 3.300 de lei pe lună. Nici vedetele nu scapă de breșele de securitate. Datele de contact ale unor nume precum Angelina Jolie și Robert De Niro au ajuns pe internet după ce baze de date ale festivalului de film Tribeca au fost lăsate fără protecție. Specialiștii avertizează că informațiile pot fi folosite pentru fraude și furt de identitate. Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca antrenor al echipei naționale a Franței. Zidane, care până acum a antrenat-o pe Real Madrid ultima dată în 2021, a semnat un contract valabil până în 2030. O influenceriță care a ironizat ANAF pe rețelele sociale desfăcând o doză de suc cu un ceas Rolex la mână a fost trimisă în judecată de DNA Cluj. Alături de ea va ajunge în fața instanței și un polițist de la rutieră. Cei doi sunt acuzați că au înscenat accidente auto pentru a obține ilegal despăgubiri de la firmele de asigurări. Anchetatorii spun că în 3 ani ar fi încasat peste 150.000 de lei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă, când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vântul puternic ar putea favoriza apariția unor noi incendii. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea 7 care s-a produs marți în sudul țării. Peste 4.500 de militari participă la operațiunile de căutare și salvare. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației.
Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă. Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului, suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675 de mii de hot dogi. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care participanții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma, realizată cu fonduri din PNRR, este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii români au ocupat locul întâi pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, unul de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să-i plătească 2000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată la 8 milioane de euro și se află într-un stadiu avansat. Lucrările ar urma să fie finalizate în această toamnă, iar deschiderea este programată pentru primăvara anului viitor. Hotelul, care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. Avem vești mai bune de la Cernavodă. Nucleare Electrică a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național. În schimb, reactorul 1 rămâne oprit până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță. De teama unui colaps energetic, autoritățile le cer oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult, se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului, care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Greva din spitale a fost suspendată. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Meteorologii anunță caniculă până în 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu, cu temperaturi care vor depăși 39 de grade Celsius. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar unii turiști au vrut să se asigure că le ajunge până la cină. Câțiva clienți ai unui hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși cu aproape 3 kg de carne în cameră după ce și-au făcut provizii de la micul dejun. Autoritățile din Australia au constatat că peste 80% dintre adolescenți continuă să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Acest lucru se întâmplă deoarece societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Incendiile de vegetație fac ravagii și în Grecia și Turcia. Mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate, iar autoritățile se luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme și vântul puternic. În Grecia, cel mai grav incendiu este în Creta, unde aproximativ 10.000 de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați, iar 3 pompieri și-au pierdut viața. În Turcia, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus locuințe și au ajuns aproape de o autostradă.
Primăria Cluj-Napoca scoate la licitație 43 de autoturisme ridicate de pe domeniul public. Unele sunt ruginite, fără motor sau acoperite de buruie, iar cele mai scumpe ajung la 400 de lei. După licitație, câștigătorii le pot folosi pentru dezmembrări sau le pot duce la fier vechi. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de kilometri pe oră și să parcurgă peste 30 de kilometri cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Generația Z schimbă regulile organizării nunților. Tinerii preferă evenimente mai restrânse, invitații trimise online și locații precum grădini, ferme sau hambare în locul saloanelor clasice. Inspirația vine tot mai mult de pe TikTok și Facebook, nu din recomandările familiei. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Tot mai puțin tineri din generația Z își doresc funcții de conducere, preferând un echilibru între viața profesională și cea personală. Angajatorii avertizează că această tendință ar putea accentua lipsa viitorilor manageri și ar crea dificultăți pentru companii în anii următori. Admitere cu concurență record la Universitatea din București. La unele specializări s-au înscris peste 22 de candidați pe un singur loc. Cele mai căutate au fost programele de psihologie, administrarea afacerilor și chimie farmaceutică. Per total, Universitatea din București a înregistrat cel mai mare număr de candidați din istoria recentă. Selfie-ul cu vipera poate strica drumeția. Salvamontiști avertizează că majoritatea mușcăturilor de viperă la turiști apar la mâini. Explicația este simplă. Mulți încearcă să atingă șarpele sau să se apropie prea mult pentru o fotografie. Specialiștii recomandă turiștilor păstrarea distanței și să nu încerce niciodată să prindă sau să provoace reptila. Portul Constanța are de astăzi 2 sisteme autonome capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine. Acestea au fost amplasate în zona digurilor de nord și sud și sunt operate de specialiști americani. Scopul lor este să crească securitatea portului după incidentul cu drona maritimă din luna iunie. Pașaportul românesc urcă în topul celor mai puternice din lume. România ocupă locul 11 într-un clasament global imediat după Statele Unite, cu 4 poziții mai sus față de anul trecut. Românii, la fel ca bulgarii, pot călători fără viză în 178 de destinații. Pe primul loc rămâne Singapore, a cărui cetățeni au acces fără viză în 193 de țări. Pe locul al doilea se află Japonia, urmată de Coreea de Sud. Avem rezerve de petrol pentru 90 de zile, dar nu neapărat și combustibile la pompă. Specialiștii avertizează că într-un scenariu extrem, România ar putea avea probleme cu motorina înainte de epuizarea stocurilor strategice. Rezerva operațională s-ar putea termina în ianuarie 2027, iar cele mai expuse ar fi regiunile din nord-estul, vestul și nord-vestul țării. Autoritățile subliniază însă că acum este doar un scenariu de analiză.
Programul Noua Acasă ar putea fi modificat pentru tineri. Un proiect de lege prevede ca persoanele sub 35 de ani să poată cumpăra orice locuință prin program cu un avans de doar 5%, indiferent de valoarea acesteia. În prezent, avansul de 5% se aplică doar locuințelor de până la 70.000 de euro, iar pentru cele mai scumpe este necesar un avans de 15%. Proiectul este în dezbatere parlamentară. Au fost afișate rezultatele finale la examenul de definitivat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut la aproape 77% față de 71% înainte de recorectare. În total, peste 6.800 de profesori au obținut definitivarea în învățământ și dreptul de practică în sistemul preuniversitar. O navă de pasagerii sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia, din județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului. Vasul de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, pasagerii și membrii echipajului, urma să ajungă în Bulgaria. Domeniile IT, petrol și gaze, cercetare și dezvoltare, dar și construcțiile oferă cele mai mari salarii din România, cu venituri nete între 6.500 și 8.000 de lei pe lună, arată o platformă de recrutare. La polul opus se află serviciile de babysitting și curățenie, unde salariul mediu este de aproximativ 3.300 de lei pe lună. Nici vedetele nu scapă de breșele de securitate. Datele de contact ale unor nume precum Angelina Jolie și Robert De Niro au ajuns pe internet după ce baze de date ale festivalului de film Tribeca au fost lăsate fără protecție. Specialiștii avertizează că informațiile pot fi folosite pentru fraude și furt de identitate. Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca antrenor al echipei naționale a Franței. Zidane, care până acum a antrenat-o pe Real Madrid ultima dată în 2021, a semnat un contract valabil până în 2030. O influenceriță care a ironizat ANAF pe rețelele sociale desfăcând o doză de suc cu un ceas Rolex la mână a fost trimisă în judecată de DNA Cluj. Alături de ea va ajunge în fața instanței și un polițist de la rutieră. Cei doi sunt acuzați că au înscenat accidente auto pentru a obține ilegal despăgubiri de la firmele de asigurări. Anchetatorii spun că în 3 ani ar fi încasat peste 150.000 de lei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă, când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vântul puternic ar putea favoriza apariția unor noi incendii. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea 7 care s-a produs marți în sudul țării. Peste 4.500 de militari participă la operațiunile de căutare și salvare. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației.
Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă. Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675.000 de hot dogi. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care participanții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma, realizată cu fonduri din PNRR, este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii români au ocupat locul întâi pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, unul de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să-i plătească 2.000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată la 8 milioane de euro și se află într-un stadiu avansat. Lucrările ar urma să fie finalizate în această toamnă, iar deschiderea este programată pentru primăvara anului viitor. Hotelul, care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. Avem vești mai bune de la Cernavodă. Nucleare Electrică a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național. În schimb, reactorul 1 rămâne oprit până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță. De teama unui colaps energetic, autoritățile le cer oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult, se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului, care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Greva din spitale a fost suspendată. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Meteorologii anunță caniculă până în 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu, cu temperaturi care vor depăși 39 de grade Celsius. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar unii turiști au vrut să se asigure că le ajunge până la cină. Câțiva clienți ai unui hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși cu aproape 3 kg de carne în cameră după ce și-au făcut provizii de la micul dejun. Autoritățile din Australia au constatat că peste 80% dintre adolescenți continuă să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Acest lucru se întâmplă deoarece societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Incendiile de vegetație fac ravagii și în Grecia și Turcia. Mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate, iar autoritățile se luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme și vântul puternic. În Grecia, cel mai grav incendiu este în Creta, unde aproximativ 10.000 de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați, iar 3 pompieri și-au pierdut viața. În Turcia, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus locuințe și au ajuns aproape de o autostradă.
Primăria Cluj-Napoca scoate la licitație 43 de autoturisme ridicate de pe domeniul public. Unele sunt ruginite, fără motor sau acoperite de buruie, iar cele mai scumpe ajung la 400 de lei. După licitație, câștigătorii le pot folosi pentru dezmembrări sau le pot duce la fier vechi. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Mark, can we go thrift shopping?
1: What?